0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да, Түркия ғаг радиода.
14: Хосуме Түркия и дайна радио Гаяна.
15: Петерше радио Садбури Түркия скма.
16: Овода Түркия үні радиосы.
17: Айч радио Воча Түркия.
18: Говорит голос Түркия.
19: Эфирда Түркия овоза.
5: Гетплеер Түркияның тети радиосы.
10: Е, садай Түркия.
0: Anlamadığınızda Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
2: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este es Radyo Voz de Türkiye.
3: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
10: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
5: İt Türkiye hangi radyoya? Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджан Кара Радио Садай Türkiye.
12: Да, да Türkiye Гаг Радио да.
13: Хосуме Türkiye и Дайна Радио Гаяна.
14: Петер Ши Радио Садбури Türkiye Схма.
15: Овода Türkiye Үні Радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkınına Türkiye avazı radyosu.
7: Evo ifonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Giderde diyamuriye Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.